Hygiena rúk je najefektívnejším spôsobom prevencie infekčných ochorení. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku s názvom Európa 2026, 70. výročie vydávania známok Európa. Pripomína si významné jubileum filatelistickej iniciatívy, ktorej cieľom je upevňovať vzťahy medzi európskymi krajinami a podporovať myšlienku mieru, spolupráce a jednoty. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Progresívne Slovensko, SAS a nezaradená poslankyňa Jana Bitov-Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Podľa poslanca Oskara Dvořáka hrozí prepadnutie 195 miliónov eur. Najefektívnejším a najjednoduchším spôsobom prevencie infekčných ochorení je hygiena rúk. V bežnej populácii spočíva v dôkladnom umývaní rúk, mydlom a vodou, v zdravotníckych zariadeniach, v dôslednej dezinfekcii rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami. Odborníci to pripomenuli na včerajšej tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk. Počet baktérií na rukách sa výrazne zvyšuje po použití toalety, návšteve nemocníc či využívaní hromadnej dopravy. Rizikové sú najmä často dotýkané plochy, ako sú kľúčky, tlačidlá, vypínače či držadlá. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali v šesťfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne s favorizovanou Korejskou republikou jednoznačne 0-3 na zápasy. Blízko k prvému bodu bol v úvodnom súboji Ľubomír Pištej, ktorý proti Junsungovi Ohovi vyrovnal z 0-2 na sety na 2-2, no v poslednom obrad nedokonal a prehral 7-11.

V Michalovciach otvorili nové klientské centrum, denne obslúži 200 ľudí. Prešovská univerzita pripravuje detskú univerzitu. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V Michalovciach včera oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytuje služby asi 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili viac ako 7000 požiadaviek. Ide o jedno z najmodernejších klientských centier. Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Postupná zmena klímy v Európe priniesla na naše územie lastovičku skalnú, ktorá je už 5. rok súčasťou našej hviezdnej avifauny. V roku 2025 pribudlo pozorovanie v Belianskych Tatrách, tento rok bola pozorovaná na ďalšej, druhej lokalite, v Malej Fatre a taktiež bola potvrdená lokalita v oblasti Chošských vrchov, kde bol tento rok pozorovaný párik lastovičiek skalných pri výstavbe hniezda. Do konca mája môžu rodičia prihlásiť svoje deti do Prešovskej detskej univerzity. Uskutoční sa od 6. do 10. júla a deťom prinesie jedinečný týždeň poznania, zážitkov a objavovania. Tohtoročná téma Vynálezy, ktoré zmenili svet, zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu. Prejdeme na šport. Svetová jednotka Arina Sobolenková je pripravená bojkotovať grandslamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pred turnajom WTA 1000 v Ríme. Poľka Iga Świątecová si myslí, že bojkotovanie turnajov je trochu extrémne.

0: spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v útorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk. Reklama. Počúvate Sky Radio.

Hygiena rúk je najefektívnejším spôsobom prevencie infekčných ochorení. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku s názvom Európa 2026, 70. výročie vydávania známok Európa. Pripomína si významné jubileum filatelistickej iniciatívy, ktorej cieľom je upevňovať vzťahy medzi európskymi krajinami a podporovať myšlienku mieru, spolupráce a jednoty. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Progresívne Slovensko, SAS a nezaradená poslankyňa Jana Bitó-Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Podľa poslanca Oskara Dvořáka hrozí prepadnutie 195 miliónov eur. Najefektívnejším a najjednoduchším spôsobom prevencie infekčných ochorení je hygiena rúk. V bežnej populácii spočíva v dôkladnom umývaní rúk, mydlom a vodou, v zdravotníckych zariadeniach, v dôslednej dezinfekcii rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami. Odborníci to pripomenuli na včerajšej tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk. Počet baktérií na rukách sa výrazne zvyšuje po použití toalety, návšteve nemocníc či využívaní hromadnej dopravy. Rizikové sú najmä často dotýkané plochy, ako sú kľúčky, tlačidlá, vypínače či držadlá. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali v šesťfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne s favorizovanou Korejskou republikou jednoznačne 0-3 na zápasy. Blízko k prvému bodu bol v úvodnom súboji Ľubomír Pištej, ktorý proti Junsungovi Ohovi vyrovnal z 0-2 na sety na 2-2, no v poslednom obrad nedokonal a prehral 7-11.

Krásne dobré ránko všetkým vám, milí priatelia, ktorí ládite vaše božské Sky Rádio už od 7 rána a opäť raz začína vaša obľúbená dopoludnejšia show Sky Rádia s Milkym až do 11. Sme tu len pre vás a prinesieme vám nové témy nielen z východného Slovenska a kopec božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí. A ja pevne dúfam, že spoločne zažijeme príjemné dopoludnie, tak vitajte, dobré ránko.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 7 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. No a hneď v prvom infobloku sa vydáme do Tatier, pretože tam cez víkend sa diali divy. Doslova do písmena, naozaj nádherné jarné, ba až letné počasie vyhnalo do našich veľhor, hádam, pol Slovenska. Tatry naozaj cez víkend praskali vo švíkoch a zimný pokoj v horách vystriedali jarné davy turistov. Teplé počasie prilákalo do Vysokých Tatier davy ľudí. Pokoj v horách cez víkend vystriedali naozaj plné chodníky a rušná atmosféra. Maj so sebou prinieslo prvé naozaj teplé jarné dni, plné slnka a na väčšine Slovenska oblohu takmer bez mráčika, pri ktorom by záhradkári alebo turisti dvíhali obočie. Výnimkou nie sú ani naše majestátne Vysoké Tatry, ktorých turistické chodníky cez víkend doslova práskali vo švoch. Zatiaľ, čo počas zimy príroda spala, v Tatrách bola teda väčšia šanca naraziť na zbludilé zviera skôr ako na zbludilého turistu. S príchodom slnka sa do hôr vybrali stovky, ba až tisícky nadšencov prírody. Obľúbené chodníky sa tak rýchlo zaplnili a pokoj, za ktorým mnohí do hôr vyrážajú, sa na niektorých miestach menil skôr na rušnú prechádzku medzi davom. Návštevnosť počas víkendu výrazne stúpla, čo si všimli aj viaceré turistické profily. Facebook a ostatné sociálne siete boli zaplavené krásnymi videami a fotografiami úžasných veľhôr, no a nad nimi úplné acúro, to znamená bez mráčika. A dokonca, keďže cez víkend som tam aj ja bol na otváraní ciest východného Slovenska, teda s ďalšími asi 1000 motorkármi, tak som to zažil na vlastnej koži. Naozaj nádherných 17 stupňov, čo nie je na maj až tak bežné v rámci Tatier, a úplne nádherné počasie, úplne nádherné Tatry. Každá fotka ako pohľadnica, jednoducho naozaj úžasné. Na video Tatier zverejnil aj známy portál Tatry Official, ktorý situáciu okomentoval s humorom. Víkendové Tatry sú také, že ideš do hôr za pokojom a stretneš tú polovicu Slovenska. Príjemné počasie tak do hôr pritiahlo masy ľudí a ukázalo, že s príchodom jary sa Tatry opäť stávajú jedným z najvyhľadávanejších miest na oddych v prírode v rámci Slovenska. Nože ak vy ešte nemáte na víkend nič naplánované, tak skúste, opäť hlásia dobré počasie a tak si môžete naše majestátne veľhory vychutnať sami. A určite mi dáte za pravdu, stojí to za to.
1: Skyrad.

0: Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v utorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snom.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
4: Reklama. Sky Radio.
5: 7:48, to je presný čas zo Sky Rádia, no a ako je našim dobrým zvykom v rámci úvodnej hodiny do poludňa, že show Sky Rádia s Milkým, po 3/4 sa ideme pozrieť do kalendára. Tam dnes svieti opäť krásne, ale veľmi málo používané ženské meno. Včera sme tu mali Lesiu, Lesanu a tiež sme nevedeli nájsť nikoho, kto takéto meno vlastní v dnešnej dobe. A dnes tam svieti Hermína. Naozaj veľmi málo používané meno. Možno naše maminky alebo babičky disponujú takýmto menom. No a keď niekoho takého máte vo svojom okolí alebo rodine, tak mu nezabudnite zablahoželať. Pôvod tohto mena je z nemeckého Hermann, čo znamená bojovník, bojovníčka. Táto žena k svojmu okoliu pristupuje maximálne starostlivo, ale sama si starostlivosť vyžaduje. Diplomatickým vystupovaním sa však vždy dopracuje ku kompromisom. Je šetrná a spoľahlivá, každú korunku si váži, ale ako to už jen chodí, tak aj ona má svoje nákupné horúčky, ale vždy vie, kedy sa zastaviť. Rada vyhľadáva spoločnosť, kde by mohla diskutovať na rôzne témy. Má množstvo nápadov, s ktorými sa rada podelí, a tiež mnoho nezodpovedaných otázok, na ktoré by rada našla odpovede. Za vše si dáva pozor, čo povie a pred kým. Na svojho vysnívaného princa dokáže čakať celé roky, zažije občasné známosti, ale ak to nie je ten, ktorého si vysnívala, tak v tomto vzťahu dlho nezotrvá. Za tým pravým je ochotná cestovať cez polovicu sveta, zanechať doterajší život, opustiť rodinu a priateľov. Pre ňu je totiž láska na prvom mieste. No a typickou farbou tohto mena je vraj fialová. Teda, ak poznáte nejakú Hermínu, srdečne pozdravujeme aj zo Sky Rádia a želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého údobného vkusu. No a k tomuto balíčku pribalíme aj Baker Street a Undercover. Všetko najlepšie.
4: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Pretože tesne pred 8 ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite radary v Humenom na Mierovej pri kasárňach smere von z mesta a na D1 za výjazdom Štrba smere do Popradu. Hliadky máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, Prešove na výjazde do mesta smere z Hanisky a v obci Široké smere do Prešova. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šoférmi. Šťastnú cestu!
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama.

Michalovciach otvorili nové klientské centrum, denne obslúži 200 ľudí. Prešovská univerzita pripravuje detskú univerzitu. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V Michalovciach včera oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytuje služby asi 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili viac ako 7000 požiadaviek. Ide o jedno z najmodernejších klientských centier. Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Postupná zmena klímy v Európe priniesla na naše územie lastovičku skalnú, ktorá je už 5. rok súčasťou našej hviezdnej avifauny. V roku 2025 pribudlo pozorovanie v Belianskych Tatrách, tento rok bola pozorovaná na ďalšej, druhej lokalite, v Malej Fatre a taktiež bola potvrdená lokalita v oblasti Chošských vrchov, kde bol tento rok pozorovaný párik lastovičiek skalných pri výstavbe hniezda. Do konca mája môžu rodičia prihlásiť svoje deti do Prešovskej detskej univerzity. Uskutoční sa od 6. do 10. júla a deťom prinesie jedinečný týždeň poznania, zážitkov a objavovania. Tohtoročná téma Vynálezy, ktoré zmenili svet, zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu. Prejdeme na šport. Svetová jednotka Arina Sobolenková je pripravená bojkotovať grandslamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pred turnajom WTA 1000 v Ríme. Poľka Iga Świątecková si myslí, že bojkotovanie turnajov je trochu extrémne.

8 hodín a 3 minútky, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej a tým nás preniesla už do 2. hodinky do poludňašej show Skyrádia s Milkym. Verím, že už máte po tých prvotných ranných stresoch, že už ste v pohodičke, šéfus na vás toľko nepozerá, kávička rozvoniava po kancli a vy si užívate božskú hudbu zo Skyrádia. Tak laďte s nami, dobré ránko. For

Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré

0: prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.
2: Hodina 16 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia, nož a my sa tentokrát ideme pozrieť do Prešova na futbalistov Tatrana Prešov, pretože tých čakajú do konca sezóny ešte dva zápasy. Na ten posledný domáci zápas Tatrana Prešov sa bude konať v inom čase, ako bolo avizované. Zmenili teda čas stretnutia a bude sa hrať oveľa neskôr. Do konca ročníka ostávajú posledné dva zápasy a Tatran bude hrať ešte vonku s Komárnom, ale ten posledný v tejto sezóne v rámci ligovej fázy bude hrať futbalový klub Tatran Prešov na domácom trávniku. V dôležitom dueli so Skalicou potrebuje vyhrať a udržať si šancu na záchranu v baráži. Práve Skalica a Komárno sú totiž týmami, ktoré majú o 2 body viac ako Šarišania. Do konca ročníka ostávajú posledné dva zápasy s Tatranom. Bude hrať Komárno, teda v Komárne na Komárňanskom trávniku. No a v sobotu 9. mája 2026 o 20:30 nastúpi na štadióne Ladislava Pavloviča proti MFK Skalica v zápase, ktorý môže rozhodnúť naozaj všetko. V boje v skupine udržanie vrcholia a nás čaká štvrté meranie síl so Skalicou. Každý súboj bol vyrovnaný, každý mal emóciu, no a teraz prichádza ten najdôležitejší. Pre fanúšikov sme pripravili znížené ceny vstupeniek, aby sme boli spolu všetci, keď na tom najviac záleží. Pozýva Tatran na dôležitý duel. Znamená to, že do sektoru Ultras sa dá kúpiť stupenka za 5 eur, inde stoja lístky od 10 do 19. To sú štandardné ceny, znížené pre vás, aby sme naozaj vytvorili tú správnu divackú kulisu, aby bol, ako sa hovorí, plný kotol a aby chalani cítili podporu domácich fanúšikov v tom najdôležitejšom zápase o udržanie sa v Extralíge. A ja verím, že sa všetci vidíme 9. mája o 20:30, teda nie po obede, ako to pôvodne malo byť, ale večer myslím, že bude aj svetelná kulisa a určite svoje urobia aj chalani z Ultras, tak si to nenechajte ujsť a príďte podporiť v tom najdôležitejšom zápase baráže váš a náš Tatran Prešov. Jedine Tatran!

Lenny Kravitz, it ain't over, it's till it's over. A to je veľká pravda. My ideme na východné cesty a tam nám radary hlásite v Košiciach na Slaneckej pri areáli Dávid, smere na most VSS, pri Dargovskom pamätníku smere do Košíc a v Hriadkách smere do Trebišova. Hliadky máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Humenom na viazde do mesta smere z Brekova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Ponovom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v utorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: 8 hodina 44 minúty je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate 2 hodinu dopoludňaše show a my sa ideme pozrieť na včerajšie halo. V Prešove sme mali, tak povediac, ľudovo poplach, pretože začalo sa nad Prešovom dymiť a naozaj bol to obrovský kúdol veľkého čierneho dymu a ľudia začali polemizovať na sociálnych sieťach. Čo to môže byť, čo to zasa horí a padali tam rôzne katastrofické scenáre. Až napokon sa nám podarilo zistiť, že nad Prešovom bolo vidno dým práve preto, že hasiči zasahovali pri požiari v nedalekej kompostárni. Obyvatelia Prešova začali na sociálnych sieťach naozaj zdieľať fotografie hustého čierneho kúdlu dymu a upozorňovať, že v meste niečo horí a nie je to malé. Hasiči pre prešovské novinky potvrdili, že požiar je v kompostárni. Nad Prešovom bolo naozaj vidieť hustý dym, ktorý si všimli viacerí. Na sociálnych sieťach začali pribúdať fotky a polemiky, čo to je. Podľa prvotných informácií hasičov, ktoré uviedli pre Sky Radio, malo horieť v kompostárni pri Haniske. Požiar vypukol v areáli spoločnosti Eba Ezero na Košickej ulici v Prešove, kde sa nachádza kompostáreň. Na miesto vyrazili hasiči s tromi kusmi techniky, ale aj polícia. Mesto informovalo, že zasahujúce zložky si vyžiadali aj prítomnosť kontrolného chemického laboratória. V tejto chvíli nie je potrebná evakuácia obyvateľstva ani ďalšie kroky v rámci krízového riadenia. Uviedlo mesto na oficiálnej stránke a tak ukľudnilo všetkých prešovčanov, pretože vieme z minulosti, keď tu horeli iné fabriky, v ktorých sa nachádzal chemický odpad, tak to bolo väčšie halo a ľudia si utesňovali svoje príbytky a okná mokrými handrami a uterákmi a naozaj vznikla taká menšia panika, ale tentokrát sa to obišlo, chvala Bohu, bez nej. Všetky merané splodiny boli v rámci normy a prešovčanom vôbec nič nehrozilo a tak sa to celé či cez sociálne siete alebo oficiálne weby ukľudnilo a my sme radi, že tá škoda ostala len v hmotnej rovine, aj keď teda určite to pre majiteľov spoločnosti nie je príjemné, každopádne mohlo to dopadnúť oveľa, oveľa horšie vzhľadom na obyvateľov mesta Prešov, a tak naozaj mali šťastie. Takže žiadna panika sa nekoná, ak ste účastnili niekde na šváboch alebo na sekčové okna, kľudne môžete vybrať svoje uteráky a handry a byť v kľude, pretože nič vám nehrozí.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Sky Radio.
1: Tesne pred 9. sa ideme pozrieť opäť na východné cesty. Tam nám hlásite radary na Slaneckej pri areáli Dávid smere na most VSS v Košiciach, pri Darkovskom pamätníku smere do Košíc, v riadkách smere do Trebišova a hliadku máme na Magnezitárskej pri Magnezitke a na viazde do Humeného smere z Brekova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Hygiena rúk je najefektívnejším spôsobom prevencie infekčných ochorení. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku s názvom Európa 2026, 70. výročie vydávania známok Európa. Pripomína si významné jubileum filatelistickej iniciatívy, ktorej cieľom je upevňovať vzťahy medzi európskymi krajinami a podporovať myšlienku mieru, spolupráce a jednoty. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Progresívne Slovensko, SAS a nezaradená poslankyňa Jana Bitov-Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Podľa poslanca Oskara Dvořáka hrozí prepadnutie 195 miliónov eur. Najefektívnejším a najjednoduchším spôsobom prevencie infekčných ochorení je hygiena rúk. V bežnej populácii spočíva v dôkladnom umývaní rúk, mydlom a vodou, v zdravotníckych zariadeniach, v dôslednej dezinfekcii rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami. Odborníci to pripomenuli na včerajšej tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk. Počet baktérií na rukách sa výrazne zvyšuje po použití toalety, návšteve nemocníc či využívaní hromadnej dopravy. Rizikové sú najmä často dotýkané plochy, ako sú kľúčky, tlačidlá, vypínače či držadlá. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali v šesťfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne s favorizovanou Korejskou republikou jednoznačne 0-3 na zápasy. Blízko k prvému bodu bol v úvodnom súboji Ľubomír Pištej, ktorý proti Junsungovi Ohovi vyrovnal z 0-2 na sety na 2-2, no v poslednom obrad nedokonal a prehral 7-11.

9 hodín 4 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danická vás svojimi správami opäť preniesla o hodinku ďalej, teda už do 3 hodiny dopoludňajšej show Skyrádia s Milkym, v ktorej sa opäť zameriame na nové témy, ktoré vás zaujímajú a hýbu regiónmi východného Slovenska. No a samozrejme budeme hrať len Alan Božskú hudbu, možno trochu prikoreníme niečo rokovejšie ako teraz Billy Idol, Rebel Yell. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
3: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Epéria počas celého mája.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 9 hodina 19 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu dopoludňajšie show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť tentokrát do Košic, pretože tam sa udialo niečo, čo naháňa na prvé počutie strach. Po košickej železničnej stanici sa potulovali dve malé deti a boli úplne samé a do Košic vraj pricestovali vlakom. Naozaj len oni dvaja, a teda mestskí policajti v Košiciach majú za sebou naozaj veľmi dôležitý zásah, čo sa týka týchto dvoch ratolestí. Počas svojej nedelnejšej večernej služby ich okoloidúci upozornili na dve malé detičky potulujúce sa po železničnej stanici bez sprievodu dospelej osoby. Policajti sa tak vybrali za deťmi a zistili, že jedno z nich má 9 a to druhé 11 rokov a do Košíc pricestovali vlakom úplne sami, a to až z iného okresu. Okrem toho bolo jedno z detí stroho oblečené len v krátkom tričku, čo nezodpovedalo chladnému večernému počasiu. Liadka ich tak pustila do svojho služobného vozidla, aby

0: sa tam ohriali. Dokonca sa s nimi podelili aj o vlastné jedlo a vodu. Mestskí policajti v spolupráci s operačným strediskom kontaktovali sociálnu kuratelu aj políciu v mieste bydliska detí. Hoci sa podarilo spojiť s rodičmi, tí po vyše pol hodine oznámili, že si po svoje deti nedokážu prísť. V tomto momente musela mestská polícia konať veľmi rýchlo, aby zabezpečila deťom strechu nad hlavou. Na zvyšok noci priblížila postup mestská polícia Košice. Deti tak strávili noc v špecializovanom centre, kde sa ich ujali a do opatery vzali odborní pracovníci. No a s otázkami sme sa obrátili aj na sociálnu kuratelu. V prípade ich odpovede vám túto informáciu aktualizujeme a zistíme celé zákulisie to, ako a prečo deti cestovali úplne samé do Košíc a ich rodičia o tom nielenže nevedeli, ale pod rôznymi vplyvmi neboli schopní ani prísť do Košíc prevziať si deti, a tak musela konať kuratela. Naozaj veľmi nezodpovedné na prvé počutie, ale pokiaľ naozaj nedostaneme oficiálne vyjadrenie sociálnej kurately, nebudeme robiť súdy, ale určite to zaváňa nejakou nezodpovednosťou a na to sme my rodičia, klivičovi na to.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: The One I Love a my ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Slaneckej pri areáli Dávid smere na MOL 2 SS, na jazere pri Tesku smere do Krásnej, pri Dargovskom pamätníku smere do Košíc, na viazde do Sečovec smere z Riadok a na D1 pred tunelom Prešov smere do Košíc. Hliadky máme v Budimiere smere do Košíc, v Hanušovciach na Topolu smere do Bystrého a v Humenom na viazde do mesta smere z Brekova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v útorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio.
3: 9 hodín a 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy počúvate záver 3. hodiny do poludňašej show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť do Košíc, pretože tam začal druhý týždeň oslav mesta Košice. Odhalí sa vraj vynovená vyhliadka a dokonca dorazia aj historické veterány. Minulý týždeň odštartovali v Metropole Východu veľké oslavy Dňa mesta Košíc, ktorými si mesto pripomína významnú historickú udalosť, kedy kráľ Ľudovít Veľký udelil 7. mája 1369 mestu Košice prvú erbovú listinu. Od roku 1995 si tak Košičania pravidelne pripomínajú tento míľnik. Spočiatku sa oslavovalo len jeden deň, no s postupne sa zvyšujúcim záujmom verejnosti o tieto oslavy sa pridali ďalšie dni. Tohtoročný program je navrhnutý tak, aby si na svoje prišli malí aj veľkí a zároveň aby súčasťou oslav boli tie najatraktívnejšie podujatia, ktoré sa v predošlých rokoch tešili najväčšej obľube. Spolu pôjde o viac ako 80 hlavných a sprievodných aktivít. Z rozpočtu mesta sa na oslavy vyčlenilo 75 000 eur. Počas uplynulých dní a víkendu rozžiarila centrum mesta Košická svetelná párty, prebudila sa spievajúca fontána, pribudli majestátne máje a Košičania si užili aj obľúbené košické Benátky. Prvý májový týždeň nadviaže na mestské oslavy rovnako tak kvalitným programom, v rámci ktorého vás čakajú naozaj rôzne aktivity ako škola plná talentov, oddychovka, teda vystúpenia ľudových zoskupení aj so žiakmi z košických škôl, no a tiež festival základných umeleckých škôl, zobudzanie fontány, slávnostné oceňovanie príslušníkov mestskej polície mesta Košice. No a napríklad dnes v stredu môžete zažiť primátorskú kapku krvi, teda pojazdná transfúzna stanica a ukážky podávania prvej pomoci. To všetko bude fungovať na námestí v Košiciach. Strom priani, zastavte sa na chvíľu a prečítajte si slova, ktoré vám môžu zlepšiť deň. Staromestský najpsík, mini súťaž, poradenstvo v oblasti zdravia a starostlivosti o srst. No a Karin Králová, korene v múzeu Vojtecha Luflera, od 18. vernisáž výstavy francúzskej výtvarnej umelkyne so slovenskými koreňmi. Vo štvrtok vás čaká neminie sprievod rytierov divadelnej Košice Jozefa Adamoviča, gala koncert Dňa mesta Košice a potulky mestom Košice. Piatok je naplánované kasový a retro, prehliadka historických vozidel a motocyklov už od 10. na hlavnej ulici, festival Kužel v parku Anička od 10. do 18. workshopy, cirkusové dielne, pohybové aktivity a tréningy pre deti a mládež. Use the City, hlavná ulica a širšie centrum od 10.30, zažite na vlastnej koži rôzne druhy umenia, vychutnajte si ich a nechajte sa unášať množstvom zábavy pozdĺž celej hlavnej ulice v Košiciach. Myslím, že program je nabitý a vy sa tak máte na čo tešiť. Srdečne pozývajú Košičania.
0: Sky Rádio, hráme božsky.

0: tesne pred 10:00 sa vraciame za vami za volanty, pretože nám hlásite nové radary v Šebastovciach smere do Barce, v Lipovníku smere do Krásnohorského Podradia, v Dargove dokonca obojsmerne, v Strážskom smere do Michaloviec a v Ráslaviciach smer Kobily. Hliadky máme na Magnezitárskej pri Magnezitke, v Petrovciach smere do Michaloviec a v Prešove na Bardejovskej pri Slovnaftke smere do centra. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Sky Radio. Ráno.

0: Michalovciach otvorili nové klientské centrum, denne obslúži 200 ľudí. Prešovská univerzita pripravuje detskú univerzitu. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V Michalovciach včera oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytuje služby asi 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili viac ako 7000 požiadaviek. Ide o jedno z najmodernejších klientských centier. Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Postupná zmena klímy v Európe priniesla na naše územie lastovičku skalnú, ktorá je už 5. rok súčasťou našej hviezdnej avifauny. V roku 2025 pribudlo pozorovanie v Belianskych Tatrách, tento rok bola pozorovaná na ďalšej, druhej lokalite, v Malej Fatre a taktiež bola potvrdená lokalita v oblasti Chošských vrchov, kde bol tento rok pozorovaný párik lastovičiek skalných pri výstavbe hniezda. Do konca mája môžu rodičia prihlásiť svoje deti do Prešovskej detskej univerzity. Uskutoční sa od 6. do 10. júla a deťom prinesie jedinečný týždeň poznania, zážitkov a objavovania. Tohtoročná téma Vynálezy, ktoré zmenili svet, zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu. Prejdeme na šport. Svetová jednotka Arina Sobolenková je pripravená bojkotovať grandslamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pred turnajom WTA 1000 v Ríme. Poľka Iga Świąteková si myslí, že bojkotovanie turnajov je trochu extrémne.
1: V 10 hodín 2 minúty naša Danička vám priniesla opäť správy z domova zahraničia i športu a tým nás preniesla už do poslednej 4. hodinky do poludňa Šešovskej rádia s Milkým. Už naozaj žiadne stresy, verím, že máte ťažkú pohodičku na pracovisku alebo doma s vyloženými nohami a rozvoniavajúcou kávičkou si užívate božskú hudbu zo Sky rádia. Laďte s nami!

10 hodín 13 minút, to je presný čas zo Skyrádia a my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože tam sa už začína boj o primátorské kreslo. O primátora bude bojovať aj Rastislav Mochacký, voči Oľhovic sa vyhranil a svoju kandidatúru oficiálne predstavil ako prvý. Očakáva sa aj opätovný záujem Františka Oľhu, súčasného primátora mesta. Prvým uchádzačom o post primátora mesta Prešov, ktorý oficiálne predstavil svoju kandidatúru na túto funkciu, je krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volie pôjde ako kandidát kresťansko-demokratického hnutia, pričom aktuálne rukuje aj o podpore ďalších strán SAS, Hnutia Slovensko, Za ľudí a konzervatívci, Kresťanská únia. Ako uviedol Mochnacký pri predstavení svojej kandidatúry, tromi základnými oblastiami jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. Prešov v dopravných riešeniach zamrzol a minimálne ešte s oddialením vybudovania druhej etapy severného obchvatu to nevyzerá dobre. Určite to treba začať koordinovať z mestskej úrovne, čo sa vlastne teraz aktuálne nedeje, skonštatoval Mochnacký, ktorý medzi najväčšie dopravné priority zaradil juhovýchodný obchvat mesta a riešenie tzv. Veľkej križovatky na námestí Mieru. Kampaň Mochnackého sa bude niesť pod sloganom Porastieme. Ako krajinný architekt verím, že mesto má rásť pre ľudí s dôrazom na zeleň, verejné priestory a kvalitu života. Prečo má potenciál stať sa moderným a príťažlivým mestom, zdôraznil kandidát na primátora. Zároveň poukázal na aktuálne problémy mesta, medzi ktoré vraj patrí stagnácia rozvoja, nedostatok parkovacích miest a zhoršujúca sa bezpečnosť či odchod mladých ľudí za príležitosťami do zahraničia. Mochnacký sa tým vyhranil voči súčasnému primátorovi a podpredsedovi strany Demokrati Františkovi Oľhovi, ktorého kandidatúra sa takisto očakáva. Nuž, v kuloárnych debatách v Prešove sa taktiež očakáva kandidatúra niekdejšieho primátora Pavla Haďariho a

0: potvrdí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už stan súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12. Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte, 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: A je pol 11, ideme za vami na cesty a radary nám hlásite na začiatku Prešovskej v Košiciach smere zo Zeleného dvora, v Dargove obojsmerne na viazde do Sečovec smere z Dargova, v Stráskom smere do Michaloviec a na D1 pri Vážci smer Liptovský Mikuláš. A liadky máme v Košiciach na Moldavskej pri Orlenke, na Ťahanovskej za mostom smere na Kostoliansku, v Michalovciach na konci Sobraneckej a v Brekove smere do Humeného. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
2: Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v útorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Skádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
0: Sky Radio.

0: 10 hodín a 41 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Nuž a vy sa stále nachádzate spolu s nami v poslednej hodinke do poludňašej show Skyrádia s Milkým. Na poslednom infobloku sa pozrieme na prácu polície, pretože tá mala plné ruky práce. Pri Prešove rozdala desiatky pokút, na D1-tke odhalili neuveriteľných 122 priestupkov. Policajti počas akcie Roadpol na D1-tke a v okrese Prešov za jedný deň odhalili 122 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti, problémy zistili aj pri pásoch a preťažení vozidiel. Policajti si opäť raz posvietili na vodičov na východe Slovenska. Veľká dopravná akcia Roadpol na diaľnici D1 aj v okrese Prešov odhalila za jediný deň viac než stovku priestupkov. Do akcie sa zapojili viaceré zložky. Na akcii sa podielali hliadky Krajského dopravného inšpektorátu, Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove a taktiež v Košiciach. Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prešov, zástupcovia inšpektorátu práce Prešov a Košice a colného úradu Prešov a regionálnej potravinovej správy Prešov, uviedla polícia na svojom oficiálnom webe. Kontroly prebiehali na diaľnici D1 na odstavenej ploche pri Holčíkovciach aj na ďalších vytipovaných úsekoch v okrese Prešov. Policajti zastavili spolu 399 vodičov a výsledky ukázali, že mnohí pravidlá ignorovali. Celkovo zistili až 122 priestupkov. Najčastejším problémom bola rýchlosť. Polícia zaznamenala 45 prekročení maximálnej povolenej rýchlosti. Nechýbali však ani vodiči telefonujúci za volantom či riskantné predbiehanie. 6 telefonovaní za volantom, 5 nesprávnych predchádzaní a 12 porušení používania pásov, približili policajti výsledky akcie. Kontroly odhalili aj problémy s technickým stavom vozidiel a preťažením. Pri 40 meraniach hmotnosti zistili 13 prípadov preťaženia vozidla. Polícia zároveň evidovala 16 nedostatkov technického stavu aut. V rámci akcie zadržali aj doklady a evidenčné čísla. 4 osvedčenia o evidencii, zadržané 4 tabulky s evidenčnými číslami, dodala polícia. Jedna správa však predsa len potešila. Všetkých 399 dýchových skúšok bolo negatívnych a policajti nezachytili ani jediného vodiča pod vplyvom alkoholu, čo slúži teda východňarom k úcti, pretože to je skôr nejaká anomália alebo merateľná odchýlka Dregera. Polícia zároveň upozorňuje, že podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej. Jazdite zodpovedne, dodržiavajte pravidlá a myslite na bezpečnosť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky, apeluje polícia. No a čo vám poviem, majú pravdu.
1: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Skyrádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Skyrádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum

0: dnes naposledy ideme ešte na východné cesty. Radary nám hlásite na triede KVP v Košiciach pod mostom smere od Optimy. V Dargove stále obojsmerne na viazde do Sečovec smere z Dargova, na D1 pred tunelom Bránisko smere z Prešova a na D1 pri Vážci smer Litovský Mikuláš. Liatky sú Milostové smerom do Hriadok a v Odorine smer Spišská Nová Ves. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Rádio, hráme božsky.
0: Tieto tóny už dobre poznáte. Znamenajú, že je tu úplný záver dnešnej dopoludňašej show Sky Rádia s Milkým, ale nezúfajte, už zajtra ráno sme tu od 7 rána opäť pre vás. Po 9 dokonca privítame Mariana Ferenca, prešovského speváka, ktorý nám predstaví svoj nový single, teda program nabitý, kopec božskej hudby pripravenej. Tak počúvajte božské Sky Rádio aj naďalej. Želám krásny deň, ahoj.

Hygiena rúk je najefektívnejším spôsobom prevencie infekčných ochorení. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku s názvom Európa 2026, 70. výročie vydávania známok Európa. Pripomína si významné jubileum filatelistickej iniciatívy, ktorej cieľom je upevňovať vzťahy medzi európskymi krajinami a podporovať myšlienku mieru, spolupráce a jednoty. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Progresívne Slovensko, SAS a nezaradená poslankyňa Jana Bitó-Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Podľa poslanca Oskara Dvořáka hrozí prepadnutie 195 miliónov eur. Najefektívnejším a najjednoduchším spôsobom prevencie infekčných ochorení je hygiena rúk. V bežnej populácii spočíva v dôkladnom umývaní rúk, mydlom a vodou, v zdravotníckych zariadeniach, v dôslednej dezinfekcii rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami. Odborníci to pripomenuli na včerajšej tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk. Počet baktérií na rukách sa výrazne zvyšuje po použití toalety, návšteve nemocníc či využívaní hromadnej dopravy. Rizikové sú najmä často dotýkané plochy, ako sú kľučky, tlačidlá, vypínače či držadlá. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali v šesťfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne s favorizovanou Korejskou republikou jednoznačne 0-3 na zápasy. Blízko k prvému bodu bol v úvodnom súboji Ľubomír Piščej, ktorý proti Junsungovi Ohovi vyrovnal z 0-2 na sety na 2-2, no v poslednom obrad nedokonal a prehral 7-11.

Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v utorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Skádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrafnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Leď mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
4: Prostred búrok a tmy.
3: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Michalovciach otvorili nové klientské centrum, denne obslúži 200 ľudí. Prešovská univerzita pripravuje detskú univerzitu. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V Michalovciach včera oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytuje služby asi 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili viac ako 7000 požiadaviek. Ide o jedno z najmodernejších klientských centier. Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Postupná zmena klímy v Európe priniesla na naše územie lastovičku skalnú, ktorá je už 5. rok súčasťou našej hviezdnej avifauny. V roku 2025 pribudlo pozorovanie v Belianskych Tatrách, tento rok bola pozorovaná na ďalšej, druhej lokalite, v Malej Fatre a taktiež bola potvrdená lokalita v oblasti Chošských vrchov, kde bol tento rok pozorovaný párik lastovičiek skalných pri výstavbe hniezda. Do konca mája môžu rodičia prihlásiť svoje deti do Prešovskej detskej univerzity. Uskutoční sa od 6. do 10. júla a deťom prinesie jedinečný týždeň poznania, zážitkov a objavovania. Tohtoročná téma Vynálezy, ktoré zmenili svet, zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu. Prejdeme na šport? Svetová jednotka Arina Sobolenková je pripravená bojkotovať grandslamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pred turnajom WTA 1000 v Ríme. Poľka Iga Świątecová si myslí, že bojkotovanie turnajov je trochu extrémne.

0: Dobrý deň, vitajte pri najnovšom vydaní debaty Do živého. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: Petra Števková.
3: Dobrý deň.
0: Ja sa volám Jaroslav Daniška a našimi dnešnými témami sú klbko domácich tém, ktoré teda začneme v Európskom parlamente, kde bola schválená rezolúcia proti Slovensku, týka sa právneho štátu. Právneho štátu sa týka aj kauza rozuzlenie, ktorá bola ukončená, týka sa aj 30. výročie vraždy Remiáša. A napokon právneho štátu sa týka aj kauza okolo pani Šimečkovej a Pukovej a projektu Fórum podvodom, novej vlne podvodov, o ktorých sme sa dozvedeli tento týždeň. Ďalšou témou bude vojna, najmä vojna na Ukrajine a napokon sa dotkneme aj Maďarska. Dôvodom alebo možným špekuláciám, prečo si Viktor Orbán neprebral mandát, respektíve prebral si mandát, ale nebude zasadať v parlamente maďarskom a bude sa venovať politike mimo parlamentu. Tak, začníme s Európskym parlamentom, lebo je to niečo, na čo sme upozorňovali, že k tomu môže dôjsť, keď sme hovorili o rušení USP a niektorých zbytočných konfliktoch, vrátane trestného zákona. Ale predsa len ide o niečo, čo už sme zažili v Strednej Európe a ide o politický tlak v pozadí. Európsky parlament väčšinou 418 európskych poslancov schválil začiatok procedúry, ktorá žiada Európsku komisiu o to, aby začala preverovať Slovensko, či nie sme adeptami na zastavenie fondov. Všetci naši 14 europoslanci sa zdržali hlasovania. Dak, tvoj komentár.
2: Najskôr by som spresnil, že tu nie je len o princípy právneho štátu, tak ďaleko to ešte nie. Tu ide o tú procedúru, kde Europarlament má obavy, či sa s tými eurofondmi nakladá hospodárne. A je to politický signál smerom k Európskej komisii, aby zvážila, či nás posunúť do toho režimu dozorového, povedzme. Ale nie je to až také horúce, ako to vyzerá. Nám v tejto chvíli nehrozí zmrazenie eurofondov, nám hrozí nejaká procedúra, ktorá bude dozerať na to, či je na Slovensku všetko v poriadku. Je to niečo ako hrozba žltej karty a Eurokomisia sa tým môže zaoberať, alebo nemusí, lebo to rozhodnutie Európskeho parlamentu nie je právne záväzné. Je to politický signál. A teraz priamo k tomu rozhodnutiu, no, sú tu dva rozmery základné. Jeden je vecný a druhý je politický. Pokiaľ ide ten vecný rozmer toho, čo sa nám vyčíta, no tak takmer nič sa nezmenilo za posledné týždňa alebo mesiace. Tá Ficová politika je zhruba taká, aká bola od roku 2023. A nie je tu nejaká nová kauza, ktorá by opravňovala Europarlament alebo Eurokomisiu, aby spúšťali takúto procedúru. Druhý rozmer je politický. A tam sa zmenilo veľa. Čo sa týka politického pozadia, tak tam sa zmenilo naozaj veľa, ale treba povedať, že nie na Slovensku. Na Slovensku sa až tak veľa nezmenilo. Zmenilo sa veľa v Maďarsku, že Maďarsko vypadáva z toho režimu, kedy mu škrtili eurofondy a dozerali na to, ako sa tam bojuje s korupciou a podobne. A ja mám silnú obavu, že celé je to o tom, že jedného čierneho Petra treba nahradiť iným a padá to na Fica, lebo Fica má taký obraz v zahraničí. Aj keď si nemyslím, že celkom oprávnene, lebo my tu na Slovensku Fica poznáme niečo lepšie. Vieme, že Ficová politika častokrát môže pôsobiť orbánovsky, ale len gestami alebo retorikou, ale ten priamy výkon je väčšinou úplne inde. Podporujeme Ukrajinu, vyzbrojujeme Ukrajinu, nezvykneme vetovať rozhodnutia Európskeho parlamentu, čiže nebude veľký problém s Ficovou politikou, ale na druhej strane ten Ficov obraz v zahraničí je takto vyfarbovaný už roky. Že tí ľudia, ktorí majú povrchnejší prístup k informáciám alebo sa spoliehajú len na obraz, ktorý je oficiálny v zahraničných médiách, tak áno, tam robia z Fica Orbána číslo 2, ale my vieme, že to tak nie je a ani to tak nebude.
0: Daniel Freund, ktorý stojí v pozadí tej rezolúcie, tak uviedol túto rezolúciu takým výrokom, že musíme zabezpečiť, aby sa Fico nestal druhým Orbánom.
4: Ja mám tiež presne poznamenaný tento citát a tým sa ukazuje, aký nezmysel stojí za racionalizáciou tejto rezolúcie, pretože Fico síce vedie v niečom podobnú politiku a snaží sa nezapájať do konfliktu na Ukrajine, ale v oveľa viac veciach je odlišný od Orbána a cieľene odlišný. Je to nezmysel, že by sa chcel stať novým Orbánom a nikdy nič také samozrejme nevyhlásil. Fico nevstúpil do tej Orbánovej frakcie Patrioti. Slovensko za Fica na rozdiel od Orbána dodáva Ukrajine zbrane na základe obchodných kontraktov, ale dodáva zbrane a muníciu a ešte o výrazne väčšej miere ako za minulej vlády. Uskutočňujú sa medzi Slovenskom a Ukrajinou tie medzivládne rokovania, stretnutia v Užhorode. Takže Fico má viditeľne inú politiku.
0: Ja, to skočím ti do reči, zaujímavá vec, že bude tretie, onedlho bude tretie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. A keď som sa pýtal, koľko takých rokovaní mala poľská vláda, česká vláda, tak my ich máme najviac. Čo je zvláštna vec. No. Prepač.
4: A vlastne do konfliktov s Ukrajinou sa dostal Fico vždy následkom nejakej ukrajinskej akcie. Najskôr to bolo kvôli tomu, keď nám zastavili plyn a teraz pri zastavení ropy z ropovodu Družba. Takže Fico vždycky reagoval. Ale napriek tomu z neho robia druhý Orbán a ťažko sa verí tomu, že tých 418 poslancov, ktorí hlasovali za rezolúciu, 207 hlasovalo proti, ťažko sa verí tomu, že tých 418 poslancov si prečítalo naozaj tú správu a majú teraz prehľad o stave právneho štátu. Celé to smrdí účelovosťou a vystrašením v zásade teraz asi posledného takého hráča na európskej pôde, ktorý nejakým spôsobom vybočuje pri tej ukrajinskej politike. Na druhej strane, ale treba povedať to B, že Robert Fico musel od začiatku samozrejme vedieť, že keď bude viesť suverénnu politiku, tak budú prichádzať takéto kroky z Európskej únie, či už Európarlamentu alebo Eurokomisie. Uvidím, ako Eurokomisia zareaguje. A kto chce psa byť, palicu si nájde. V Európskej únii to už platí dlhodobo. A ukazuje sa asi, aká dôležitá bola tá aj správa generálneho prokurátora Žilinku, keď hovoril o tom výraznom znížení stíhania korupcie. Myslím, že to bolo vo februári, keď hovoril, že sa teda stíhanie korupcie znížilo 70% oproti roku 2024 a oproti roku 2023 to bolo o 56%. Dá sa argumentovať, že tieto aj zmeny trestného zákona alebo aj zrušenie UŠP tomuto nevedli, že tie neboli príčinou zníženia stíhania korupcie. Lenže Robert Fico mal spraviť, aj jeho vláda a teda tiež minister vnútra mali spraviť všetko preto, aby sa ideálne zvyšilo stíhanie korupcie alebo aspoň aby tam nebol ten prepad taký viditeľný, pretože potom toto dáva všetko argumenty do rúk tým, ktorí nám chcú tie eurofondy odoberať a trestať nás za dôvody, ktoré sú v skutočnosti odlišné.
1: Toto video pozeráte vďaka čitateľom, ktorí finančne podporujú marker.sk. Ak sa vám páči obsah, ktorý pre vás tvoríme, pomôžte nám pokračovať. Choďte na marker.sk, kliknite na tlačidlo Podporte nás a vyberte sumu, ktorou chcete prispieť. Pridajte sa k podporovateľom marker.sk. Ďakujeme vám.
0: Vlado, ty si kedysi ešte v svojej politickej kariére dokázal zavetovať spolu s Danielom Lipšicom robiť kroky, ktoré vedli k zavetovaniu nejakej európskej politiky. Dlhodobo si veľmi pozorne sledoval rezolúcie Európskeho parlamentu. Nikdy si nepodceňoval ten tlak, keď už začínal. O čo ide Európskemu parlamentu?
3: No, dojdeme k tomu. Najprv ešte teda pár osobných dojmov. Dal som si tú námahu, sadol som si k počítaču a začal som hľadať tú správu. A opäť som si potvrdil raz, že nič nie je tak neprehľadné, jak webové stránky inštitúcií EÚ. To akože stránka našej národnej rady, to je úplne jeden prehľad. To je niečo tak prehľadné, tam sa dajú veci rýchlo nájsť. No tak asi už začnem šíriť nejaké konšpirácie, že to je zámerne tak, aby sme sa v tom nevyznali. Tak ja som ho nakoniec našiel. Ono je to vlastne, tá Freundová správa, to je vlastne správa o plnení rozpočtu EÚ za rok 2024, čiže tam sú také, v podstate také staré veci. Keď som videl, že ak je to veľké, keby sa to vytlčilo, tak to je kniha. To je kniha. Hľadal som tamto Slovensko. Nemal som čas hodinu to čítať, lebo tým pánom som vedom ani nenašiel, ale tak však mal som správy krátke, že čo tam vlastne je, ktoré agentúry vydali. Ale poviem, že to je ten dojem bol z toho, že to je taká ríša byrokracie. Vieš, že ja som mal pocit, že bože, kto toto písal, tak, že to asi napísala umelá inteligencia. A možno iba umelá inteligencia dovolom spätne aj číta. Ale kto to vlastne číta z ľudí? No. A teraz, dobre, teraz tá vecná stránka veci. Tak vytýkajú nám to zrušenie UŠP a zmeny personálne v NAKE. Veď isté, sme to riešili pred 2 rokmi aj my a sme to kritizovali ako zbytočne radikálny krok. Čiže hovorím, že áno, v poriadku, je tu nejaký dôvod na to, aby sa nad tým niekto zdvihol obočie. Teda čiastočne súhlasím s kritikou, len tam je problém, povedal by som, a to je dlhodobý široký problém v komunikácii Európskej únie s našou východnou perifériou, to nazvem, že ten ich obraz je proste neúplný. Lebo kde oni získavajú tie informácie? No tak z nejakých takých médií, ktoré sú toho typu, aké oni čítajú vo svojej krajine, odkiaľ pochádzajú, no tak z takých médií podobných, ako čerpajú to zo Slovenska, prípadne čerpajú to od slovenských politikov, ktorí sú tam niekde v Európskom parlamente, že vieme, ktorým to tak radi akože porozprávajú.
5: Len to je zastúpenie.
3: No veď, ale stále platí, že proste niektoré informácie z niektorých zdrojov proste oni automaticky otlačajú. Čiže to je problém neúplného obrazu establishmentu EÚ, za ktorý si aj psychologicky proste môže samo. Dokonca aj tí ľudia zo Slovenska, s ktorými sa tí z Bruselu rozprávajú, tí majú ten istý problém. Proste k ním sa niektoré informácie nedostanú, lebo oni ich proste nechcú poznať. No, uvidím proste, čiže nikto v Bruseli nevie, že s tým UŠP boli aj nejaké, že reálne problémy. Že tam neboli len úspechy v boji proti korupcii, vždycky ich zvyknem pochváliť, a teraz to robím, že nejaké úspechy tam boli. Korupcia z bývalých vlád Ficových, tak to bol istý problém a UŠP to riešilo a NAKA. Len tam boli aj ťažké chyby, ťažké lapsusy. A o tom sa nikto z Európskeho parlamentu nikdy nedozvie zo Slovenska. Ani to, tí naši poslanci sa o to nedozvedia, lebo to nechcú vedieť. No. Uvediem príklad. Pred týždňom vyšetrovateľ zastavil stíhanie v akcii Rozuzlenie, ktorá bola, akože to mala byť veľká akcia, ktorú bývalý policajný prezident Hamran slávnostne uvádzal ako veľkú vec, ťažký úder. No tak,
5: krátko
3: áno, samozrejme,
5: predvoľovali. Vrchol vládnej...
3: Áno, ale takto, treba povedať, že kauza Rozuzlenie sa v podstate, to nebola moc akože volebná téma, lebo to sa netýkalo Smeru, skoro vôbec teda, no. No pripomeniem, o čo išlo, že bola nejaká správa SIS v 21., ktorá bola daná ústavným činiteľom a tam sa hovorilo, že pri vypočúvaní

spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v útorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Michalovciach otvorili nové klientské centrum, denne obslúži 200 ľudí. Prešovská univerzita pripravuje detskú univerzitu. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V Michalovciach včera oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytuje služby asi 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili viac ako 7000 požiadaviek. Ide o jedno z najmodernejších klientských centier. Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Postupná zmena klímy v Európe priniesla na naše územie lastovičku skalnú, ktorá je už 5. rok súčasťou našej hviezdnej avifauny. V roku 2025 pribudlo pozorovanie v Belianskych Tatrách, tento rok bola pozorovaná na ďalšej, druhej lokalite, v Malej Fatre a taktiež bola potvrdená lokalita v oblasti Chošských vrchov, kde bol tento rok pozorovaný párik lastovičiek skalných pri výstavbe hniezda. Do konca mája môžu rodičia prihlásiť svoje deti do Prešovskej detskej univerzity. Uskutoční sa od 6. do 10. júla a deťom prinesie jedinečný týždeň poznania, zážitkov a objavovania. Tohtoročná téma Vynálezy, ktoré zmenili svet, zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu. Prejdeme na šport? Svetová jednotka Arina Sobolenková je pripravená bojkotovať grandslamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pred turnajom WTA 1000 v Ríme. Poľka Iga Świątecková si myslí, že bojkotovanie turnajov je trochu extrémne.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama.

Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v útorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
4: Reklama. Sky Radio.

Hygiena rúk je najefektívnejším spôsobom prevencie infekčných ochorení. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku s názvom Európa 2026, 70. výročie vydávania známok Európa. Pripomína si významné jubileum filatelistickej iniciatívy, ktorej cieľom je upevňovať vzťahy medzi európskymi krajinami a podporovať myšlienku mieru, spolupráce a jednoty. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Progresívne Slovensko, SAS a nezaradená poslankyňa Jana Bitov-Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Podľa poslanca Oskara Dvořáka hrozí prepadnutie 195 miliónov eur. Najefektívnejším a najjednoduchším spôsobom prevencie infekčných ochorení je hygiena rúk. V bežnej populácii spočíva v dôkladnom umývaní rúk, mydlom a vodou, v zdravotníckych zariadeniach, v dôslednej dezinfekcii rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami. Odborníci to pripomenuli na včerajšej tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk. Počet baktérií na rukách sa výrazne zvyšuje po použití toalety, návšteve nemocníc či využívaní hromadnej dopravy. Rizikové sú najmä často dotýkané plochy, ako sú kľúčky, tlačidlá, vypínače či držadlá. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali v šesťfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne s favorizovanou Korejskou republikou jednoznačne 0-3 na zápasy. Blízko k prvému bodu bol v úvodnom súboji Ľubomír Pištej, ktorý proti Junsungovi Ohovi vyrovnal z 0-2 na sety na 2-2, no v poslednom obrad nedokonal a prehral 7-11.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v utorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Skádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: V Michalovciach otvorili nové klientské centrum. Denne obslúži 200 ľudí. Prešovská univerzita pripravuje detskú univerzitu. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V Michalovciach včera oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytuje služby asi 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili viac ako 7000 požiadaviek. Ide o jedno z najmodernejších klientských centier. Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Postupná zmena klímy v Európe priniesla na naše územie lastovičku skalnú, ktorá je už 5. rok súčasťou našej hviezdnej avifauny. V roku 2025 pribudlo pozorovanie v Belianskych Tatrách, tento rok bola pozorovaná na ďalšej, druhej lokalite, v Malej Fatre a taktiež bola potvrdená lokalita v oblasti Chošských vrchov, kde bol tento rok pozorovaný párik lastovičiek skalných pri výstavbe hniezda. Do konca mája môžu rodičia prihlásiť svoje deti do Prešovskej detskej univerzity. Uskutoční sa od 6. do 10. júla a deťom prinesie jedinečný týždeň poznania, zážitkov a objavovania. Tohtoročná téma Vynálezy, ktoré zmenili svet, zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu. Prejdeme na šport? Svetová jednotka Arina Sobolenková je pripravená bojkotovať grandslamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pred turnajom WTA 1000 v Ríme. Poľka Iga Świąteková si myslí, že bojkotovanie turnajov je trochu extrémne.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

tak tak tak. Stick it up.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v útorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

Hygiena rúk je najefektívnejším spôsobom prevencie infekčných ochorení. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku s názvom Európa 2026, 70. výročie vydávania známok Európa. Pripomína si významné jubileum filatelistickej iniciatívy, ktorej cieľom je upevňovať vzťahy medzi európskymi krajinami a podporovať myšlienku mieru, spolupráce a jednoty. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Progresívne Slovensko, SAS a nezaradená poslankyňa Jana Bitov-Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Podľa poslanca Oskara Dvořáka hrozí prepadnutie 195 miliónov eur. Najefektívnejším a najjednoduchším spôsobom prevencie infekčných ochorení je hygiena rúk. V bežnej populácii spočíva v dôkladnom umývaní rúk, mydlom a vodou, v zdravotníckych zariadeniach, v dôslednej dezinfekcii rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami. Odborníci to pripomenuli na včerajšej tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk. Počet baktérií na rukách sa výrazne zvyšuje po použití toalety, návšteve nemocníc či využívaní hromadnej dopravy. Rizikové sú najmä často dotýkané plochy, ako sú kľučky, tlačidlá, vypínače či držadlá. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali v šesťfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne s favorizovanou Korejskou republikou jednoznačne 0-3 na zápasy. Blízko k prvému bodu bol v úvodnom súboji Ľubomír Pištej, ktorý proti Junsungovi Ohovi vyrovnal z 0-2 na sety na 2-2, no v poslednom obrad nedokonal a prehral 7-11.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressowrunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov sociálnej poisťovne. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahovali v utorok od skorého rána na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizovali policajnú akciu s krycím názvom Brat. Zadržali pritom viacero osôb. Poslanci neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Skádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V Michalovciach otvorili nové klientské centrum, denne obslúži 200 ľudí. Prešovská univerzita pripravuje detskú univerzitu. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V Michalovciach včera oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytuje služby asi 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili viac ako 7000 požiadaviek. Ide o jedno z najmodernejších klientských centier. Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Postupná zmena klímy v Európe priniesla na naše územie lastovičku skalnú, ktorá je už 5. rok súčasťou našej hviezdnej avifauny. V roku 2025 pribudlo pozorovanie v Belianskych Tatrách, tento rok bola pozorovaná na ďalšej, druhej lokalite, v Malej Fatre a taktiež bola potvrdená lokalita v oblasti Chošských vrchov, kde bol tento rok pozorovaný párik lastovičiek skalných pri výstavbe hniezda. Do konca mája môžu rodičia prihlásiť svoje deti do Prešovskej detskej univerzity. Uskutoční sa od 6. do 10. júla a deťom prinesie jedinečný týždeň poznania, zážitkov a objavovania. Tohtoročná téma vynálezy, ktoré zmenili svet, zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu. Prejdeme na šport? Svetová jednotka Arina Sobolenková je pripravená bojkotovať grandslamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pred turnajom WTA 1000 v Ríme. Poľka Iga Świąteková si myslí, že bojkotovanie turnajov je trochu extrémne.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama. Počúvate Skyrádio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

ten Bach. Ak nemá strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti.